0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost u jutarnjim satima. U sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, nebo do 24, a dnevno od 26 do 32, nebo zemlji do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini ponovo će biti mnogobrojnih oblaka. Iz njih će povremeno kiše, ali i kraći lokalni pljuskova nerijetko praćeni grmljavinom. Nestabilno vrijeme pratit će i pad temperature zraka. Prije podne prevladavat će uglavnom umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Više sunčanih sati na jugu zemlje. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika, prevladavat će pretežno sunčano i toplije. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni, u Hercegovini od 18 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 22 i 28, na području Hercegovine od 28 do 33 stepeni Celzijusa. Početkom naredne sedmice u našoj zemlji moguće novi val padavina, koja bi, naročito u ponedjeljak, mogla biti obilnija. Od srijede prema raspoloživim prognoznim modelima trebalo bi doći do stabilizacije vremenskih prilika, prestanka padavina i postupnog razvedravanja. Stabilno vrijeme očekuje se do kraja mjeseca. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 13 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 31 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo domjerenu oblačnost u jutarnjim satima. U sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, nego do 24, a dnevno od 26 do 32, nego zemlji do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini ponovo će biti mnogobrojnih oblaka. Iz njih će povremeno kiše, ali i kraći lokalni pljuskova nerijetko praćeni grmljavinom. Nestabilno vrijeme pratit će i pad temperature zraka. Prije podne prevladavaće uglavnom umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Više sunčanih sati na jugu zemlje. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika, prevladavaće pretežno sunčano i toplije. Minimalne temperature variraće uglavnom između 14 i 19 u Bosni, u Hercegovini od 18 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 22 i 28, na području Hercegovine od 28 do 33 stepeni Celzijusa. Početkom naredne sedmice u našoj zemlji moguće novi val padavina, koja bi, naročito u ponedjeljak, mogla biti obilnija. Od srijede prema raspoloživim prognoznim modelima trebalo bi doći do stabilizacije vremenskih prilika, prestanka padavina i postupnog razvedravanja. Stabilno vrijeme očekuje se do kraja mjeseca. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 13 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 31 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se naše zemlje očekuje sunčano vrijeme uz malo domjerenu oblačnost u jutarnjim satima. U sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, negdje 24, a dnevno od 26 do 32, negdje zemlji do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se od naše zemlje očekuje sunčano vrijeme uz malo domjerenu oblačnost u jutarnjim satima. U sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, negdje 24, a dnevno od 26 do 32, negdje zemlji do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini ponovo će biti mnogobrojnih oblaka. Iz njih će povremeno kiše, ali i kraći lokalni pljuskova nerijetko praćeni grmljavinom. Nestabilno vrijeme pratit će i pad temperature zraka. Prije podne prevladavat će uglavnom umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Više sunčanih sati na jugu zemlje. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika, prevladavat će pretežno sunčano i toplije. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni, u Hercegovini od 18 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 22 i 28, na području Hercegovine od 28 do 33 stepeni Celzijusa. Početkom naredne semice u našoj zemlji moguće novi val padavina, koja bi, naročito u ponedjeljak, mogla biti obilnija. Od srijede prema raspoloživim prognoznim modelima, trebalo bi doći do stabilizacije vremenskih prilika, prestanka padavina i postupnog razvedravanja. Stabilno vrijeme očekuje se do kraja mjeseca. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 13 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 31 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se od naše zemlje očekuje sunčano vrijeme uz malo domjerenu oblačnost u jutarnjim satima. U sjevernim sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije, vjetar slab istočni sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, Negoda 24, a dnevno od 26 do 32, Negoda zemlji do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini ponovo će biti mnogobrojnih oblaka. Iz njih će povremeno kiše, ali i kraći lokalni pljuskova nerijetko praćeni grmljavinom. Nestabilno vrijeme pratit će i pad temperature zraka. Prije podne prevladavat će uglavnom umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Više sunčanih sati na jugu zemlje. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika, prevladavat će pretežno sunčano i toplije. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni, u Hercegovini od 18 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 22 i 28, na području Hercegovine od 28 do 33 stepeni Celzijusa. Početkom naredne semice u našoj zemlji moguće novi val padavina, koja bi, naročito u ponedjeljak, mogla biti obilnija. Od srijede prema raspoloživim prognoznim modelima, trebalo bi doći do stabilizacije vremenskih prilika, prestanka padavina i postupnog razvedravanja. Stabilno vrijeme očekuje se do kraja mjeseca. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 13 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 31 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun.
2: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini ponovo će biti mnogobrojnih oblaka. Iz njih će povremeno kiše, ali i kraći lokalni pljuskova nerijetko praćeni grmljavinom. Nestabilno vrijeme pratit će i pad temperature zraka. Prije podne prevladavat će uglavnom umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Više sunčanih sati na jugu zemlji. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika, prevladavat će pretežno sunčano i toplije. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni, u Hercegovini od 18 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 22 i 28, na području Hercegovine od 28 do 33 stepeni Celzijusa. Početkom naredne semice u našoj zemlji moguće novi val padavina, koja bi, naročito u ponedjeljak, mogla biti obilnija. Od srijede prema raspoloživim prognoznim modelima trebalo bi doći do stabilizacije vremenskih prilika, prestanka padavina i postupnog razvedravanja. Stabilno vrijeme očekuje se do kraja mjeseca. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 13 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 31 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Pojačan je promet vozila na pojedinim dionicama, a posebno skrećemo pažnju na dionicu Bradina-Konjic, gdje se formirala duža kolona na ulazu u Konjic. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnoj cesti Nemila Zenica kroz tunel Vranduk 2 zbog oštećenih kablova vozila saobraćaju jednom trakom iz pravca Nemile, a u suprotnom smjeru oko tunela. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Zbog neophodnih radova usporeno bez dužih čekanja saobraća se na graničnom prelazu Prisika. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prelazu Brod, a na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Deleuša i Bijača na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada neće

0: 15 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Zenica je jučer još jednom pokazala svoje veliko srce. Brojni građani okupili su se kako bi na dostojanstven način odali počast za petero sugrađana koji su tragično izgubili živote tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Jedan od emotivnijih događaja bila je biciklistička tura pod nazivom Vozimo počasni krug gradom za naše poginule planinare, koju je organizovao zenički biciklista Nedžad Agić. Pogođen tragedijom koja je potresla cijelu Bosnu i Hercegovinu, Agić je želio na sebi svojstven način odati počast stradalim planinarima, a njegovu inicijativu podržali su brojni građani. U poslijepodnevnim satima u ulicama Zenice održana je zajednička rekreativna trka tokom koje su učesnici u tišini i zajedništvu odali počast Melihi Čaušević, Almi Okanović, Denisu Okanoviću, Almiru Krivdiću i Nerminu Talamu. Ovim simboličnim okupljanjima Zeničani su poslali snažnu poruku da sjećanje na njihove sugrađane neće izblijedjeti te da u najtežim trenucima grad ostaje uz porodice, prijatelje i sve koji dijele bol zbog ove nezapamćene tragedije. U Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu danas je dan žalosti proglašen povodom tragične smrti 5 BH planinara koji su stradali na planini Elbrus u Rusiji. Odluku je donijela vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a potom i vlasti Brčko distrikta. Dan žalosti obilježava se spuštanjem zastava Bosne i Hercegovine na pola koplja na zgradama institucija i javnih ustanova. Zabranjeno je održavanje kulturno-zabavnih programa na javnim mjestima, dok su mediji dužni programske sadržaje prilagoditi obilježavanju dana žalosti. U nesreći koja se dogodila 25. jula tokom uspona na najviši vrh Europe život je izgubilo 5 planinara iz Zenice: Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam. Nesreću su preživjela dvojica članova ekspedicije, Hari Sadilović i Kemal Vidimlić. U Zenici je danas održan dijalog u zajednici za mlade i sistema brige, koji su organizovali CRS i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-Dobojskog kantona. Događaj je okupio predstavnike institucija, lokalnih zajednica, civilnog društva i mlade koji izlaze iz sistema alternativne brige s ciljem pronalaska konkretnih rješenja za njihovo uspješnije osamostaljivanje. Tokom skupa predstavljen je projekat Korak, program mjera podrške mladima koji napuštaju sistem javne brige, kao i dosadašnji rezultati njihove provedbe. Poseban akcenat stavljen je na iskustva mladih koji su govorili o izazovima s kojima se suočavaju nakon izlaska iz sistema brige te o važnosti kontinuirane podrške zajednice. U cilju unapređenja stanja sigurnosti u oblasti saobraćaja, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona je u prvoj polovini mjeseca jula naložila i provela pojačane aktivnosti policije na području kantona usmjerenih na kontrolu lakih motocikala, motocikala, mopeda i četverocikala. Također, predmetom ove akcije su i druga vozila za koja se sumnja da imaju izvršene prepravke na izduvnim sistemima ili druge tehničke preinake od kojih se proizvodi prekomjerna buka. Prema riječima Avde Omerhođića, nadležnog inspektora, u ovim akcijama je na vanredni tehnički pregled upućeno 101 vozilo, od kojih je kod 88 utvrđena tehnička neispravnost, od kojih je bilo 14 lakih motocikala. Kada su u pitanju sankcije, vozači su sankcionisani novčanim kaznama od 40 konvertibilnih maraka za fizička lica do 5000 konvertibilnih maraka za pravna. Iz uprave policije MUP-a Zedo kantona najavljuju pojačane kontrole u saobraćaju i u narednim danima, te pozivaju vozače na oprez i poštivanje zakona i saobraćajnih propisa. Tekvando Akademija Jale iz Zenice bogatija je u svojim redovima za 14 novih majstora. Polaganje za majstorska zvanja crnog pojasa održano je minulog vikenda, a iz Akademije Jale su saopštile da je svih 14 kandidata uspješno položilo ispit, potvrdivši tako svoj trud, disciplinu i predanost tekvando. Posebno priznanje za izuzetan prikaza nivo znanja, tehnike i zalaganja pripalo je Armanu Ibrahimiju, koji je proglašen za najboljeg polagača, saopštili su iz Akademije Jale, dodajući da je ispitna komisija sa Goranom Teofilovićem profesionalno odradila svoj posao. Početkom septembra u Zeničkoj areni Husein Smajlović planiran je kup Bosne i Hercegovine, gdje će takmičar imati priliku da još jednom pokažu svoje znanje, kvalitet i borbeni duh.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
3: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihamk, stanje na cestama.
1: Pojačan je promet vozila na pojedinim dionicama, a posebno skrećemo pažnju na dionicu Bradina-Konjic, gdje se formirala duža kolona na ulazu u Konjic. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnoj cesti Nemila Zenica kroz tunel Vranduk 2 zbog oštećenih kablova vozila saobraćaju jednom trakom iz pravca Nemile, a u suprotnom smjeru oko tunela. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Zbog neophodnih radova, usporeno, bez dužih čekanja, saobraća se na graničnom prelazu Prisika. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prelazu Brod, a na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Deleuša i Bijača na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 13 stupnjeva. Ivan Sedlo i Sokolac 24, Bugojno, Sarajevo, Tuzla i Zvornik 28, Livno 29, Bihać i Doboj 30, Banja Luka, Bijeljina, Sanski most i Zenica 31, Prijedor 32, Trebinje 34 i Mostar 35 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 28 i 34 na jugu zemlje do 39 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: 16 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Zenica je jučer još jednom pokazala svoje veliko srce. Brojni građani okupili su se kako bi na dostojanstven način odali počast za petero sugrađana koji su tragično izgubili živote tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Jedan od emotivnijih događaja bila je biciklistička tura pod nazivom Vozimo počasni krug gradom za naše poginule planinare, koju je organizovao zenički biciklista Nedžad Agić. Pogođen tragedijom koja je potresla cijelu Bosnu i Hercegovinu, Agić je želio na sebi svojstven način odati počast stradalim planinarima, a njegovu inicijativu podržali su brojni građani. U poslijepodnevnim satima u ulicama Zenice održana je zajednička rekreativna trka tokom koje su učesnici u tišini i zajedništvu odali počast Melihi Čaušević, Almi Okanović, Denisu Okanoviću, Almiru Krivdiću i Nerminu Talamu. Ovim simboličnim okupljanjima Zeničani su poslali snažnu poruku da sjećanje na njihove sugrađane neće izblijedjeti te da u najtežim trenucima grad ostaje uz porodice, prijatelje i sve koji dijele bol zbog ove nezapamćene tragedije. U Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu danas je dan žalosti proglašen povodom tragične smrti 5 BH planinara koji su stradali na planini Elbrus u Rusiji. Odluku je donijela vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a potom i vlasti Brčko distrikta. Dan žalosti obilježava se spuštanjem zastava Bosne i Hercegovine na pola koplja na zgradama institucija i javnih ustanova. Zabranjeno je održavanje kulturno-zabavnih programa na javnim mjestima, dok su mediji dužni programske sadržaje prilagoditi obilježavanju dana žalosti. U nesreći koja se dogodila 25. jula tokom uspona na najviši vrh Europe život je izgubilo 5 planinara iz Zenice: Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam. Nesreću su preživjela dvojica članova ekspedicije, Haris Adilović i Kemal Vidimlić. U Zenici je danas održan dijalog u zajednici za mlade i sistema brige, koji su organizovali CRS i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-Dobojskog kantona. Događaj je okupio predstavnike institucija, lokalnih zajednica, civilnog društva i mlade koji izlaze iz sistema alternativne brige s ciljem pronalaska konkretnih rješenja za njihovo uspješnije osamostaljivanje. Tokom skupa predstavljen je projekat Korak, program mjera podrške mladima koji napuštaju sistem javne brige, kao i dosadašnji rezultati njihove provedbe. Poseban akcenat stavljen je na iskustva mladih koji su govorili o izazovima s kojima se suočavaju nakon izlaska iz sistema brige te o važnosti kontinuirane podrške zajednice. U cilju unapređenja stanja sigurnosti u oblasti saobraćaja, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona je u prvoj polovini mjeseca jula naložila i provela pojačane aktivnosti policije na području kantona usmjerenih na kontrolu lakih motocikala, motocikala, mopeda i četverocikala. Također, predmetom ove akcije su i druga vozila za koja se sumnja da imaju izvršene prepravke na izduvnim sistemima ili druge tehničke preinake od kojih se proizvodi prekomjerna buka. Prema riječima Avde Omerhođića, nadležnog inspektora, u ovim akcijama je na vanredni tehnički pregled upućeno 101 vozilo, od kojih je kod 88 utvrđena tehnička neispravnost, od kojih je bilo 14 lakih motocikala. Kada su u pitanju sankcije, vozači su sankcionisani novčanim kaznama od 40 konvertibilnih maraka za fizička lica do 5000 konvertibilnih maraka za pravna. Iz uprave policije MUP-a Zedo kantona najavljuju pojačane kontrole u saobraćaju i u narednim danima, te pozivaju vozače na oprez i poštivanje zakona i saobraćajnih propisa. Tekvando Akademija Jale iz Zenice bogatija je u svojim redovima za 14 novih majstora. Polaganje za majstorska zvanja crnog pojasa održano je minulog vikenda, a iz Akademije Jale su saopštili da je svih 14 kandidata uspješno položilo ispit, potvrdivši tako svoj trud, disciplinu i predanost tekvando. Posebno priznanje za izuzetan prikaz za nivo znanja, tehnike i zalaganja pripalo je Armanu Ibrahimiju, koji je proglašen za najboljeg polagača, saopštili su iz Akademije Jale, dodajući da je ispitna komisija sa Goranom Teofilovićem profesionalno odradila svoj posao. Početkom septembra u Zeničkoj areni Husein Smajlović planiran je kup Bosne i Hercegovine, gdje će takmičar imati priliku da još jednom pokažu svoje znanje, kvalitet i borbeni duh.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Pojačan je promet vozila na pojedinim dionicama, a posebno skrećemo pažnju na dionicu Bradina-Konjic, gdje se formirala duža kolona na ulazu u Konjic. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnoj cesti Nemila Zenica kroz tunel Vranduk 2 zbog oštećenih kablova vozila saobraćaju jednom trakom iz pravca Nemile, a u suprotnom smjeru oko tunela. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Zbog neophodnih radova, usporeno bez dužih čekanja, saobraća se na graničnom prelazu Prisika. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prelazu Brod, a na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Deleuša i Bijača na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 13 stupnjeva. Ivan Serlo i Sokolac 24, Bugojno Sarajevo, Tuzla i Zvornik 28, Livno 29, Bihać i Doboj 30, Banja Luka, Bijeljina, Sanski most i Zenica 31, Prijedor 32, Trebinje 34 i Mostar 35 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 28 i 34 na jugu zemlje do 39 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: 17 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Zenica je jučer još jednom pokazala svoje veliko srce. Brojni građani okupili su se kako bi na dostojanstven način odali počast za petero sugrađana koji su tragično izgubili živote tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Jedan od emotivnijih događaja bila je biciklistička tura pod nazivom Vozimo počasni krug gradom za naše poginule planinare, koju je organizovao zenički biciklista Nedžad Agić. Pogođen tragedijom koja je potresla cijelu Bosnu i Hercegovinu, Agić je želio na sebi svojstven način odati počast stradalim planinarima, a njegovu inicijativu podržali su brojni građani. U poslijepodnevnim satima ulicama Zenice održana je zajednička rekreativna trka tokom koje su učesnici u tišini i zajedništvu odali počast Melihi Čaušević, Almi Okanović, Denisu Okanoviću, Almiru Krivdiću i Nerminu Talamu. Ovim simboličnim okupljanjima Zeničani su poslali snažnu poruku da sjećanje na njihove sugrađane neće izblijedjeti te da u najtežim trenucima grad ostaje uz porodice, prijatelje i sve koji dijele bol zbog ove nezapamćene tragedije. U Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu danas je dan žalosti proglašen povodom tragične smrti 5 BH planinara koji su stradali na planini Elbrus u Rusiji. Odluku je donijela vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a potom i vlasti Brčko distrikta. Dan žalosti obilježava se spuštanjem zastava Bosne i Hercegovine na pola koplja na zgradama institucija i javnih ustanova. Zabranjeno je održavanje kulturno-zabavnih programa na javnim mjestima, dok su mediji dužni programske sadržaje prilagoditi obilježavanju dana žalosti. U nesreći koja se dogodila 25. jula tokom uspona na najviši vrh Europe život je izgubilo 5 planinara iz Zenice: Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam. Nesreću su preživjela dvojica članova ekspedicije, Haris Adilović i Kemal Vidimlić. U Zenici je danas održan dijalog u zajednici za mlade i sistema brige, koji su organizovali CRS i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-Dobojskog kantona. Događaj je okupio predstavnike institucija, lokalnih zajednica, civilnog društva i mlade koji izlaze iz sistema alternativne brige s ciljem pronalaska konkretnih rješenja za njihovo uspješnije osamostaljivanje. Tokom skupa predstavljen je projekat Korak, program mjera podrške mladima koji napuštaju sistem javne brige, kao i dosadašnji rezultati njihove provedbe. Poseban akcenat stavljen je na iskustva mladih koji su govorili o izazovima s kojima se suočavaju nakon izlaska iz sistema brige te o važnosti kontinuirane podrške zajednice. U cilju unapređenja stanja sigurnosti u oblasti saobraćaja, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona je u prvoj polovini mjeseca jula naložila i provela pojačane aktivnosti policije na području kantona usmjerenih na kontrolu lakih motocikala, motocikala, mopeda i četverocikala. Također, predmetom ove akcije su i druga vozila za koja se sumnja da imaju izvršene prepravke na izduvnim sistemima ili druge tehničke preinake od kojih se proizvodi prekomjerna buka. Prema riječima Avde Omerhođića, nadležnog inspektora, u ovim akcijama je na vanredni tehnički pregled upućeno 101 vozilo, od kojih je kod 88 utvrđena tehnička neispravnost, od kojih je bilo 14 lakih motocikala. Kada su u pitanju sankcije, vozači su sankcionisani novčanim kaznama od 40 konvertibilnih maraka za fizička lica do 5000 konvertibilnih maraka za pravna. Iz uprave policije MUP-a Zedo kantona najavljuju pojačane kontrole u saobraćaju i u narednim danima, te pozivaju vozače na oprez i poštivanje zakona i saobraćajnih propisa. Tekvando Akademija Jale iz Zenice bogatija je u svojim redovima za 14 novih majstora. Polaganje za majstorska zvanja crnog pojasa održano je minulog vikenda, a iz Akademije Jale su saopštile da je svih 14 kandidata uspješno položilo ispit, potvrdivši tako svoj trud, disciplinu i predanost tekvandou. Posebno priznanje za izuzetan prikazan nivo znanja, tehnike i zalaganja pripalo je Armanu Ibrahimiju, koji je proglašen za najboljeg polagača, saopštili su iz Akademije Jale, dodajući da je ispitna komisija sa Goranom Teofilovićem profesionalno odradila svoj posao. Početkom septembra u Zeničkoj areni Husein Smajlović planiran je kup Bosne i Hercegovine, gdje će takmičar imati priliku da još jednom pokažu svoje znanje, kvalitet i borbeni duh.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Pojačan je promet vozila na pojedinim dionicama, a posebno skrećemo pažnju na dionicu Bradina-Konjic, gdje se formirala duža kolona na ulazu u Konjic. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnoj cesti Nemila Zenica kroz tunel Vranduk 2 zbog oštećenih kablova vozila saobraćaju jednom trakom iz pravca Nemile, a u suprotnom smjeru oko tunela. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Zbog neophodnih radova usporeno bez dužih čekanja saobraća se na graničnom prelazu Presika. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prelazu Brod, a na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Deleuša i Bijača na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 13 stupnjeva. Ivan Sedlo i Sokolac 24, Bugojno, Sarajevo, Tuzla i Izvornik 28, Livno 29, Bihać i Doboj 30, Banja Luka, Bijeljina, Sanski most i Zenica 31, Prijedor 32, Trebinje 34 i Mostar 35 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 28 i 34 na jugu zemlje do 39 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
3: Vi slušate program Radija Zenica.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Zenica je jučer još jednom pokazala svoje veliko srce. Brojni građani okupili su se kako bi na dostojanstven način odali počast za petero sugrađana koji su tragično izgubili živote tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Jedan od emotivnijih događaja bila je biciklistička tura pod nazivom Vozimo počasni krug gradom za naše poginule planinare, koju je organizovao zenički biciklista Nedžad Agić. Pogođen tragedijom koja je potresla cijelu Bosnu i Hercegovinu, Agić je želio na sebi svojstven način odati počast stradalim planinarima, a njegovu inicijativu podržali su brojni građani. U poslijepodnevnim satima u ulicama Zenice održana je zajednička rekreativna trka tokom koje su učesnici u tišini i zajedništvu odali počast Melihi Čaušević, Almi Okanović, Denisu Okanoviću, Almiru Krivdiću i Nerminu Talamu. Ovim simboličnim okupljanjima Zeničani su poslali snažnu poruku da sjećanje na njihove sugrađane neće izblijedjeti te da u najtežim trenucima grad ostaje uz porodice, prijatelje i sve koji dijele bol zbog ove nezapamćene tragedije. U Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu danas je dan žalosti proglašen povodom tragične smrti 5 BH planinara koji su stradali na planini Elbrus u Rusiji. Odluku je donijela vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a potom i vlasti Brčko distrikta. Dan žalosti obilježava se spuštanjem zastava Bosne i Hercegovine na pola koplja na zgradama institucija i javnih ustanova. Zabranjeno je održavanje kulturno-zabavnih programa na javnim mjestima, dok su mediji dužni programske sadržaje prilagoditi obilježavanju dana žalosti. U nesreći koja se dogodila 25. jula tokom uspona na najviši vrh Europe život je izgubilo 5 planinara iz Zenice: Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam. Nesreću su preživjela dvojica članova ekspedicije, Hari Sadilović i Kemal Vidimlić. U Zenici je danas održan dijalog u zajednici za mlade i sistema brige, koji su organizovali CRS i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-Dobojskog kantona. Događaj je okupio predstavnike institucija, lokalnih zajednica, civilnog društva i mlade koji izlaze iz sistema alternativne brige s ciljem pronalaska konkretnih rješenja za njihovo uspješnije osamostaljivanje. Tokom skupa predstavljen je projekat Korak, program mjera podrške mladima koji napuštaju sistem javne brige, kao i dosadašnji rezultati njihove provedbe. Poseban akcenat stavljen je na iskustva mladih koji su govorili o izazovima s kojima se suočavaju nakon izlaska iz sistema brige te o važnosti kontinuirane podrške zajednice. U cilju unapređenja stanja sigurnosti u oblasti saobraćaja, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona je u prvoj polovini mjeseca jula naložila i provela pojačane aktivnosti policije na području kantona usmjerenih na kontrolu lakih motocikala, motocikala, mopeda i četverocikala. Također, predmetom ove akcije su i druga vozila za koja se sumnja da imaju izvršene prepravke na izduvnim sistemima ili druge tehničke preinake od kojih se proizvodi prekomjerna buka. Prema riječima Avde Omerhođića, nadležnog inspektora, u ovim akcijama je na vanredni tehnički pregled upućeno 101 vozilo, od kojih je kod 88 utvrđena tehnička neispravnost, od kojih je bilo 14 lakih motocikala. Kada su u pitanju sankcije, vozači su sankcionisani novčanim kaznama od 40 konvertibilnih maraka za fizička lica do 5000 konvertibilnih maraka za pravna. Iz uprave policije MUP-a Zedo kantona najavljuju pojačane kontrole u saobraćaju i u narednim danima, te pozivaju vozače na oprez i poštivanje zakona i saobraćajnih propisa. Tekvando Akademija Jali Zenice bogatija je u svojim redovima za 14 novih majstora. Polaganje za majstorska zvanja crnog pojasa održano je minulog vikenda, a iz Akademije Jale su saopštile da je svih 14 kandidata uspješno položilo ispit, potvrdivši tako svoj trud, disciplinu i predanost tekvandou. Posebno priznanje za izuzetan prikazan nivo znanja, tehnike i zalaganja pripalo je Armanu Ibrahimiju, koji je proglašen za najboljeg polagača, saopštili su iz Akademije Jale, dodajući da je ispitna komisija sa Goranom Teofilovićem profesionalno odradila svoj posao. Početkom septembra u Zeničkoj areni Husein Smajlović planiran je kup Bosne i Hercegovine, gdje će takmičar imati priliku da još jednom pokažu svoje znanje, kvalitet i borbeni duh.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
3: Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 13 stupnjeva, Ivan Sedlo i Sokolac 24, Bugojno, Sarajevo, Tuzla i Zvornik 28, Livno 29, Bihać i Doboj 30, Banja Luka, Bijeljina, Sanski most i Zenica 31, Prijedor 32, Trebinje 34 i Mostar 35 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 28 i 34 na jugu zemlje do 39 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Pojačan je promet vozila na pojedinim dionicama, a posebno skrećemo pažnju na dionicu Bradina-Konjic, gdje se formirala duža kolona na ulazu u Konjic. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnoj cesti Nemila Zenica kroz tunel Vranduk 2 zbog oštećenih kablova vozila saobraćaju jednom trakom iz pravca Nemile, a u suprotnom smjeru oko tunela. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, granični prijelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Zbog neophodnih radova usporeno bez dužih čekanja saobraća se na graničnom prijelazu Prisika. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prijelazu Brod, a na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Deleuša i Bijača na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

0: 19 sati.
1: Radio Zenica.
2: U Zenici je održan dijalog u zajednici za mlade i sistema brige. Događaj je okupio predstavnike institucija, lokalnih zajednica, civilnog društva i mlade koji izlaze iz sistema alternativne brige s ciljem pronalaska konkretnih rješenja za njihovo uspješnije osamostaljivanje. Akademija Jale bogatija za 14 majstora crnog pojasa. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu oblačnost.
3: Čelni ljudi Gorske službe spasavanja stanica Zenica danas su otputovali za Istanbul, odakle će avionom otputovati za Rusku federaciju, te u gradu mineralne vode preuzeti dvojicu preživjelih svojih članova, koji su bili u sedmočlanoj zeničkoj ekspediciji na Elbrusu, iz koje je pet članova smrtno stradalo, potvrdio je FENI predsjednik GSS-a Zenica i poznati zenički advokat Dino Ahmetović. Osim Ahmetovića, u delegaciji će biti načelnik GSS-a Zenica Kenan Hrustanović, te jedan medicinski tehničar koji će biti na usluzi povrijeđenima Hariso Adiloviću i Kemalu Vidimliću ako im zatreba medicinska pomoć u toku transporta. Troje od petero smrtno stradalih tek je jučer u poslijepodnevnim satima evakuisano sa ove planine te predato nadležnim tijelima Ruske federacije koja vrše istragu o ovom tragičnom događaju, a njihovo prepoznavanje izvršili su upravo Adilović i Vidimlić koji su pod medicinskim nadzorom ruskih službi. U Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu danas je dan žalosti proglašen povodom tragične smrti pet BH planinara koji su stradali na planini Elbrus u Rusiji. Odluku je donijela vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a potom i vlasti Brčko distrikta. Dan žalosti obilježava se spuštanjem zastava Bosne i Hercegovine na pola koplja na zgradama institucija i javnih ustanova. Zabranjeno je održavanje kulturno-zabavnih programa na javnim mjestima, dok su mediji dužni programske sadržaje prilagoditi obilježavanju dana žalosti. U nesreći koja se dogodila 25. jula tokom uspona na najviši vrh Europe, život je izgubilo pet planinara iz Zenice: Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam. Nesreću su preživjela dvojica članova ekspedicije, Haris Adilović i Kemal Vidimlić. Zenica je jučer još jednom pokazala svoje veliko srce. Brojni građani okupili su se kako bi na dostojanstven način odali počast za petero sugrađana koji su tragično izgubili živote tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Jedan od emotivnijih događaja bila je biciklistička tura pod nazivom "Vozimo počasni krug gradom za naše poginule planinare", koju je organizovao zenički biciklista Nedžad Agić. Pogođen tragedijom koja je potresla cijelu Bosnu i Hercegovinu, Agić je želio na sebi svojstven način odati počast stradalim planinarima, a njegovu inicijativu podržali su brojni sugrađani. U poslijepodnevnim satima ulicama Zenice održana je i zajednička rekreativna trka, tokom koje su učesnici u tišini i zajedništvu odali počast Melihi Čaušević, Almi Okanović, Denisu Okanoviću, Almiru Krivdiću i Nerminu Talamu. Ovim simboličnim okupljanjima Zeničani su poslali snažnu poruku da sjećanje na njihove sugrađane neće izblijediti, te da u najtežim trenucima grad ostaje uz porodice, prijatelje i sve koji dijele bol zbog ove nezapamćene tragedije.
4: U Zenici je danas održan dijalog u zajednici za mlade iz sistema brige koji su organizovali CRS i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-Dobojsko kantone. Događaj je okupio predstavnike institucija, lokalnih zajednica, civilnog društva i mlade koji izlaze iz sistema alternativne brige sa ciljem pronalaska konkretnih rješenja za njihovo uspješnije osamostaljivanje.
5: Kako bi se program mjera implementirao u praksi, postao sistemsko rješenje, mi ga nekako vidimo kao puzle, jer svaka od institucija, društveno odgovorni privredni sektor, pojedinci mogu da doprinesu da damo vjetar u leđa mladima kako bi oni postali odgovorni članovi društva i pronašli svoje mjesto kao samostalni pojedinci u društvu.
4: Kroz projekt Korak i program mjera podrške nastoji se unaprijediti sistem pomoći mladima koji napuštaju javnu brigu. U ovaj proces uključene su institucije, organizacije civilnog društva i lokalne zajednice, a važnu ulogu imaju i resorna ministarstva.
6: Ove godine u procesu su mladi sa područja četiri lokalne zajednice, tako da su na današnji sastanak uključeni predstavnici iz grada Zenice, grada Visokog, općina Maglaj i Breza, kako iz centara socijalni rad, tako i iz jedinica lokalne samouprave, kako bi iznašli najbolje mehanizme. Vrlo je važno istaći da je ovaj reformski proces u skladu sa strategijom razvoja sistema socijalne zaštite za područje federaciji ide 24. 25. godina, tako da mi znači radimo početne korake u provedbi tog strateškog dokumenta u Zeničko-Dobojskoj tamponi.
4: Poseban dio današnjeg dijaloga bio je posvećen iskustvima mladih koji su govorili o izazovima sa kojima se susreću nakon izlaska iz sistema brige, ali i o važnosti podrške zajednice u procesu osamostaljivanja.
0: Ovaj dijalog nama daje veliki značaj u smislu da mi imamo pravo, u smislu da smo i mi dio zagovaračkih procesa. Ono što je nama stvarno drago jeste da u prethodnom periodu 10 kantona je realizovan program mjera gdje smo mi ispred našeg udruženja bili dio radnih grupa. I to je ono što je nama najbitnije, da se donose odluke za nas, a ne odluke u ime nas. A mi moramo biti prisutni na tim svim događajima koji se tiču nas, jer smo mi ti koji prolazimo kroz sistem.
4: Prema dostupnim podacima, u Federaciji BiH oko 900 djece boravi u različitim oblicima alternativne brige, dok približno 40 mladih svake godine napušta taj sistem. Upravo zbog izazova sa kojima se suočavaju prilikom osamostaljivanja, učesnici su zaključili da je neophodno zajedničko djelovanje svih relevantnih institucija i društvenih aktera, kako bi se ovim mladim ljudima pružila prilika za sigurniji i uspješniji početak samostalnog života. General armije Republike Bosne i Hercegovine i komandant 5. korpusa Ramiz Dreković preminuo jutros. Ovu informaciju FEN je potvrdio general Nedžad Ajnadžić, koji je na društvenim mrežama napisao da je general Dreković bio častan sin svog naroda, odgovoran suprug i otac, te velika patriota. Volio je svoje rodno mjesto u Sandžaku, ali je jednako iskreno volio Bosnu i Hercegovinu. Bio je spreman dati sve za Bihać, Hercegovinu i cijelu Bosnu i Hercegovinu. Neka mu uzvišeni Allah podari džennet, oprosti grijehe i nagradi ga za sve što je učinio. Porodici, prijateljima i svim koji tuguju za njim upućujem iskreno saučešće. Rahmet ti duši, generale. Tvoje ime i djelo ostaće upisani u historiji Bosne i Hercegovine i u sjećanju onih koji cijene slobodu, napisao je Ajnadžić. General Ramiz Dreković rođen je 10. maja 56. godine u Vesenićima kod Tutina. Svoj život posvetio je vojničkom pozivu i odbrani BiH. Nakon završene vojne akademije, oklopno mehanizovanih jedinica u Banja Luci, napustio je JNA 91. godine i stao u odbranu domovine. Kao komandant 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a potom i 4. korpuse, ostavio je neizbrisiv trag u najtežim danima naše historije, naveo je Ajnadžić.
1: U cilju unapređenja stanja sigurnosti u oblasti saobraćaja, uprava policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona je u prvoj polovini mjeseca jula naložila i provela pojačane aktivnosti policije na području Zeničko-Dobojskog kantona, usmjerenih na kontrolu lakih motocikala, motocikala, mopeda i četverocikala, na kontroli ispravnosti izduvnih sistema na ovim vozilima. Također, predmetom ove akcije su bila i druga vozila, za koja se sumnja da imaju izvršene prepravke na izduvnim sistemima ili druge tehnike preinake od kojih se proizvodi prekomjerna buka.
7: Tom prilikom je od strane policijskih stanica na nivou uprave policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona ostvaren kontakt sa rukovodiocima tehničkih pregleda u Zeničko-Dobojskom kantonu, te su tom prilikom zajednički provedene navedene aktivnosti. Prilikom provođenja tih aktivnosti ukupno 101 vozilo je upućeno na vanredni tehnički pregled, od čega je kod 88 vozila utvrđena tehnička neispravnost. Od tih 88 utvrđenih tehničkih neispravnosti, kod 14 lakih motocikala, mopeda, četverocikala i motocikala je utvrđena neispravnost na sistemima izduvnih gasova, odnosno utvrđeno da postoje neke tehničke preinake kod izduvnih sistema.
1: Akcija je rezultat sve većeg broja pritužbi građana koji ukazuju na učestalu buku koju tokom večernjih i noćnih sati proizvode vozila prilikom prolaska kroz naseljena mjesta. Takvo ponašanje, osim što narušava javni red i mir, negativno utiče na kvalitet života građana. A ukoliko počinite neki od navedenih prekršaja, moglo bi vas to skupo koštati, pogotovo ako ste pravno lice, gdje su predviđene kazne i rigoroznije.
7: Članom 203 zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini je predviđeno da svako vozilo u saobraćaju mora imati ispravnu uređaj i opremu. Za fizička lica predviđena je novčana kazna u iznosu od 40 konvertibilnih maraka, dok je za pravna lica predviđena novčana kazna od 500 do 5000 konvertibilnih maraka. Postoji i kategorija fizičkih lica koji su voditelji samostalne djelatnosti, znači kod njih je predviđena kazna od 500 do 1000 konvertibilnih maraka.
1: Iz uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona najavljuju da će u narednom periodu intenzivirati aktivnosti usmjerene na kontrolu prekomjerne buke i očuvanje javnog reda i mira, posebno tokom večernjih i noćnih sati, kada, kako kažu, i imaju najviše pritužbi građana. Pozivaju vozače na oprez i poštivanje zakona i saobraćajnih propisa, a građane da prijave slučajeve izrazito bučnih vozila ili druge oblike bahate vožnje kako bi policijski službenici mogli pravovremeno reagirati.
8: U Islamskom centru Sultan Ahmed u Zenici u okviru vjersko-kulturne manifestacije Lastavica 2026 održana je promocija višetomnog enciklopedijskog projekta rječnika bosanskog jezika autora projekta Rahmetli akademika Dževada Jahića. Promociju su organizovali Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca uz podršku muftijstva Zeničkog, a pod pokroviteljstvom vlade Zeničko-Dobojskog kantona. Na početku programa prisutnima se obratio muftija Zenički Hafiz profesor dr. Mevludin Efendija Dizdarević, koji je govorio o važnosti jezika kao temelja identiteta, kulture i pamćenja jednog naroda. Ukazao je na potrebu čuvanja i njegovanja bosanskog jezika kao i na značaj naučnih projekata koji ga dokumentiraju i čuvaju za buduće generacije. Član Upravnog odbora Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca Edhem Bičakčić govorio je o realizaciji projekta te podsjetio na institucije, ustanove i pojedince koji su svojim doprinosom i podrškom pomogli njegovu realizaciju. O višesveščanom rječniku bosanskog jezika govorili su promotori profesor dr. Amira Turbić-Hadžagić, predsjedavajuća Savjeta Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca za bosanski jezik i književnost i dr. Jasmin Hodžić, direktor Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu. U nastavku je predstavljen i 12. tom rječnika o kojem je govorio dr. Haris Čatović, naučni saradnik Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu i autor ovog toma. 12. tom obuhvata riječi od pol do poš i predstavlja nastavak višegodišnjeg rada na ovom značajnom leksikografskom projektu. Promociju je moderirao magistar Emir Zlatar, generalni sekretar Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca. Višetomni rječnik bosanskog jezika predstavlja jedan od značajnih projekata oblasti bosnistike, čiji je cilj sistematsko bilježenje, proučavanje i očuvanje leksičkog bogatstva bosanskog jezika. Promocija u Zenici bila je prilika da se još jednom ukaže na važnost jezika kao prostora kulturnog pamćenja i sastavnog dijela identiteta.
4: U nastavku slijedi pregled sportskih dešavanja.
9: Tekvando Akademija Jali Zenice bogatija u svojim redovima za 14 novih majstora. Polaganje za majstorska zvanja crnog pojasa održano je minulog vikenda, a iz TKD Jale su saopštili da je svih 14 kandidata uspješno položilo ispit, potvrdivši tako svoj trud, disciplinu i predanost tekvandovu. Posebno priznanje za izuzetan prikazan nivo znanja, tehnike i zalaganja pripalo je Armanu Ibrahimiju, koji je proglašen za najbolje polagača, saopštili su iz Akademije Jale, dodajući da je glavni ispitivač bio Goran Teofilović sa još dva člana ispitne komisije, Jasminom Mujanovićem i Emirom Šećićem, koja je profesionalno odradila svoj posao. Iz uprave Akademije Jale uputili su čestitke svim kandidatima na zasluženo stečenim majstorskim zvanjima uz želju za mnogo uspjeha u daljem sportskom i ličnom razvoju te da u budućnosti s ponosom predstavljaju ovu akademiju. Naredna aktivnost Akademije Jale je Kup Bosne i Hercegovine koji je planiran za 5. septembar ove godine u gradskoj areni Husein Smailović gdje će takmičari imati priliku da još jednom pokažu svoje znanje, kvalitet i borbeni duh.
4: Pred sami kraj pogledajte kako nas vrijeme očekuje sutra i najnoviji izvještaj o stanju na cestama.

0: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviše dnevne temperature zraka kretale su se od 13 stepeni na Bjelašnici do 35 stepeni Celzijusa u Mostaru. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34, na jugu zemlje do 39 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti povoljne u većem dijelu zemlje. Stabilno vrijeme uz sunčane intervale i slab vjetar pozitivno će djelovati na većinu populacije. Nakon svježijeg jutra, naročito u unutrašnjosti Bosne, te gobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi biti slabije izražene. Tokom dana uz porast temperatura preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana, posebno u Hercegovini, gdje će biti izrazito toplo. Poželjno je unositi dovoljno tečnosti i prilagoditi aktivnosti vremenskim uslovima. Opća slika će biti dobra, uz povoljne uslove za rad, boravak na otvorenom i kvalitetan noćni odmor.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnoj cesti Nemila Zenica kroz tunel Vranduk 2 zbog oštećenih kablova vozila se obraćaju jednom trakom iz pravca Nemile, a u suprotnom smjeru oko tunela. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablonica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom, saobraćao se na magistralnim cestama Sarajevo-Lapišnica, Podromanija-Sumbulova, Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Javlanica. Zbog neophodnih radova usporeno se saobraćao na graničnom prelazu Prisika, a moguće su i kraće obustave. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnom prelazu Kamensko, a na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, tačnije na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Vihamka, Ksenija Selimović.
2: Poštovani gledaoci, hvala što ste bili uz nas. Želimo vam ugodno večer i prijatan nastavak programa.

0: Svakodnevno u apoteci čujem istu rečenicu. Nešto me presjeklo u leđima i ne mogu se ispraviti. Ukočenost, bol u leđima, išijas ili slaba pokretljivost nisu stvar godina. To nam naš nervni sistem šalje poruku da mu treba hitna obnova i podrška. Kao farmaceut u ovakvim stanjima svojim pacijentima preporučujem Neurospin. Zašto? Zato što on ne maskira privremeno bol, a zahvaljujući kombinaciji nukleotida, folne kiseline i vitamina B, djeluje direktno na uzrok boli, obnavlja oštećene živce i povećava pokretljivost. A u slučajevima intenzivnije boli preporučujemo Neurospin Forte. Potražite Neurospin i Neurospin Forte u apotekama farmacija i uživajte u svakom pokretu bez boli i ograničenja. Jer apoteke farmacije su najbolji partner vašega zdravlja.
1: Kaže me danas drugarca, joj Amela, da mi je da nađem momka, samo da mi tepa, ništa više, to sam poželila.
2: Rekao, što će ti momak? Idi na pijacu, ženo draga, do 10 maraka, srećo. Koje ćeš paprike, koliko ćeš paprika? Dušo draga, hoćeš li paradajza? Ljubavi, hoćeš banana, evo zrele, znači za tebe se ubile. Najljepša osoba, cvjetiću, hoćeš li ovo, hoćeš li ono? Eto, za 10 maraka se okitim, meni dovoljno za godinu.
3: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosječi proljetna akcija, 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosječa.
4: Kada gradite za budućnost, birajte ono što traje. Rockpur, izolacioni paneli, debljina i dužina po želji, kvalitet sa 20 godina garancije, iz Žepča za cijeli region.
5: Rock your business.
6: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

0: ponoće.
1: Moje ime je Alen Mustafić, a vi ste kao i svakoga dana na valovima Radija Zenica.
2: Ostavljen sam već, drugo ljeto će.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 28 i 34 na jugu zemlje do 39 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Zdravo, moje ime je Adis Vekić. U ime članova Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje.
2: Slušajte Radio Zenicu.

Vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća

koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati, gnjavio sam ljude.

padi lakše. Otkako te ne želim, otkako te ne volim.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ulaganje u marketing nije bacanje para, već mudra poslovna odluka. Marketing@rtvz.ba.